ya mahitaji ya vijana. Unawaelewa vizuri siku hizi ambazo ni siku za mwisho, siku za hatari, na ambapo kuna mafundisho mengi mengi sana kwa mitandao. Bwana, dumisha watu wako na wakumbuke jinsi ulivyowalea kupitia kwa neno lako hata walipotoka utotoni mwao. Ninaomba kwa ajili ya wazee, endelea kuwa pamoja na wao, uweze kuwabariki na hata kuwashikilia nyakati hizi za uzee wao. Wapatie neema itokayo kwako, na hata wale ambao wanawatunza waweze kuongezeka na kuwapenda. Nikiomba ya kwamba hata imani uliowapatia, walioichukua tangu ujanani, watazidi kuwa nayo mpaka uzeeni. Endelea kuwa pamoja na kila mmoja wetu. Wale ambao wanahubiri neno lako, uwashikilie kwa mkono wako wenye nguvu, waweze kupeleka mapenzi yako kupitia kwa neno hili kwa watu wote ambao wanatarajia. Hili neno lizidi kutujaa na kukaa ndani yetu na kututawala. Ongoza viongozi wote wa makanisa, wachungaji wote. Bwana, endelea kuwa pamoja na wao, uweze kuwabariki, wapatie hekima itokayo kwako. Roho wako Mtakatifu azidi na kuwaongoza, na ndipo waongoze kanisa lako. Kanisa lako lizidi na kupata nguvu na kuimarika tunapokusubiri kuja kwako Yesu Kristo kwa mara ya pili. Ninakuomba kwa ajili ya amani katika nchi hii ya Kenya. Bwana, endelea kutupatia amani, nikiomba ya kwamba utawahekimisha viongozi ambao umetupatia, ndipo wazidi na kufanya mapenzi yako na yale yanayokupendeza. Wakumbushie kiapo wakati walipokula kiapo kuongoza nchi hii na kuongoza watu wako kila mahali. Wazidi na kutenda yaliyo ya haki, wakushirikishe katika kazi zao nzito, na ndipo waweze kuwatatulia na wafanye mapenzi yako na baraka ziweze kujaa katika nchi hii. Tunakuomba kwa ajili ya uhusiano mwema katikati ya watu wako nyakati hizi za mwisho, ndipo Bwana yule mwovu shetani asipate nafasi ya kutawanyisha kanisa lako. Endelea na kutupatia umoja, tupatie upendo, tupatie amani, na imani zidi na kuongezeka, na Bwana tuweze hata kupanuka kama kanisa. Mungu wetu, tupatie kuchangamuka katika kazi yako siku hizi za mwisho, tuweze kujitolea, tutoe mali yetu kwa ajili ya kazi yako. Mungu, tubidiishe wale ambao hawana kazi, hata vijana wetu, ninakuomba uzidi na kuwatafutia kazi, na ndipo Mungu tuweze kuwa na chakula, tuweze kupata hata mapato kwa ajili ya kazi yako. Popote tutakapokwenda, tunapohubiri injili, tuone wengi wakikupenda, tuone wengi wakibadilika na kugeuka kutokana njia zao mbaya, wakufuate na wakupende, na ndipo uweze kuwathibitisha katika imani yao. Walio wagonjwa, nyosha mkono wako wa uponyaji waweze kupona. Bwana, waliopungukiwa, leta baraka zako, na ndipo Bwana tuweze kuhisi uwepo wako na ushindi utokao kwako. Wasio na amani, Bwana ninakuomba uzidi kuwa amani yao, na uzidi na kuwatuliza katika kazi zao na katika maisha yao na uwiano katikati ya jamaa zao. Na kuomba kwa ajili ya mhubiri wetu siku ya leo, uzidi kuwa pamoja naye, aweze kuleta neno lako linalotubariki maishani mwetu, neno ambalo litakalo tutia nguvu. Mungu, tuweze kukuangalia, imani yetu izidi kuwa thabiti, tuweze kufanya kazi wakati tunapokutarajia, na tuone mema tukiwa ndani yako. Timiza mazuri katika maisha yetu, na utusamehe makosa yetu, utusafishe kwa udhalimu wote. Neema yako izidi kuwa juu yetu. Mungu unayesikia na kujua yale ambayo hatuyatamki, Bwana, timiza yote kulingana na mapenzi yako, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi ninaomba na kuamini. Amen.

0: Ndugu msikilizaji, wakati umewadia na ndipo tuweze kutoa matoleo yetu. Sadaka zetu tunazitoa kupitia kwa paybill number 247247. Kumbuka paybill number ni 247247, account 424344. Narudia, account 424344. Ndugu msikilizaji, na ukumbuke ya kwamba tunapoendelea na kutoa matoleo yetu, mhubiri wetu atatuletea neno. Kumbuka mhubiri wetu ni Nixon Ndangili wa kanisa la AIC Kamulu.
1: Habari na Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji mpendwa. Siku ya leo niko na furaha kuu kwa ajili ya wakati huu Mwenyezi Mungu ameweza kutupa ili tuweze kusikia neno lake. Jina langu ni mchungaji Nixon Ndangili kutoka kanisa letu la AIC Kamulu ambalo liko Sengani DCC, ambalo liko pale Kamulu Town along Kangudo Road. Siku ya leo ningependa kukukaribisha wewe katika mahubiri ya siku ya leo, na mahubiri ya siku ya leo tunaenda kutoa katika kitabu cha Mambo ya Nyakati, Mambo ya Nyakati wa pili, kifungu cha 32 mstari huo wa 24 kuelekea mstari wa 26. Mambo ya Nyakati wa pili, kifungu cha 32 mstari wa 24 kuelekea mstari wa 6. Na kabla hatujasoma maandiko, naomba ili tuweze kuomba na baadaye tuweze kuendelea. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuko na wingi wa shukrani kwa ajili ya siku ya leo. Mwenyezi Mungu Bwana, tunaliheshimu na tunaliinua jina lako. Tunenee kila mmoja katika jina takatifu la Yesu Kristo. Tumeomba na hata kuamini. Amina. Msikilizaji mpendwa, ningependa tuweze kusoma maandiko kutoka Mambo ya Nyakati wa pili, kifungu cha 32 mstari huo wa 24 kuelekea mstari wa 26. Neno la Bwana linasema hivi: katika hizo siku Ezekia akaungua, akawa katika hatari ya kufa. Akamwomba Bwana, naye akasema naye, akampa ishara. Walakini kadri alivyofadhiliwa Ezekia akumrudia vivyo, kwa kuwa moyo wake ulitukuka. Kwa hiyo ikawaka hasira juu yake na juu ya Yuda na Yerusalemu. Hata hivyo Ezekia akajinyenyekeza kwa ajili ya huku kutukuka kwa moyo wake, yeye na wenyeji wa Yerusalemu, hata haikuwajia hasira ya Bwana siku za Ezekia. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji mpendwa, siku ya leo mahali ambako tumeweza kusoma ni mahali ambako tunaona mtumishi na mfalme wa Israeli Ezekia. Na siku ya leo ningependa tuweze kuzungumzia mada, kulinda moyo katika baraka. Kulinda moyo katika baraka, ama kwa Kiingereza, guarding the heart in blessing. Guarding the heart in blessing. Msikilizaji mpendwa, baraka ni zawadi, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Lakini wakati mwingine baraka zinaweza kuwa jaribu kwa moyo wa mwanadamu. Tunapofanikiwa mara mingi, hata tunapopata mali, heshima au ushindi, tunaweza kusahau kwamba yote yametoka kwa Mungu. Na kama vile ambavyo tumeweza kusoma katika maandiko, mfalme Ezekia alipata mafanikio makubwa, lakini mafanikio hayo yakawa mtihani wa hali ya moyo wake. Sijui wewe mafanikio uliyo nayo yako hali gani. Kwa hivyo si muhimu tu kupokea baraka, mbali pia kujua jinsi ya kuzitumia na kulinda mioyo yetu tunapobarikiwa. Msikilizaji mpendwa, watu wengi wanapobarikiwa wanasahau Mungu. Watu wengi wanapobarikiwa wanasahau mahali Mungu amewatoa. Watu wengi wanapobarikiwa wanaona wao wenyewe ni kwa nguvu zao, bali ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu kuwabariki vile ambavyo ameweza kuwabariki. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi katika kifungu hiki ambacho tumeweza kusoma, ningependa siku ya leo msikilizaji mpendwa tunjifunze mambo matatu. Jinsi ya kulinda moyo katika baraka. Jinsi ya kulinda moyo katika baraka. Na jambo la kwanza ambalo ningependa tunjifunze kutoka mahali ambako tumesoma katika Mambo ya Nyakati wa pili kifungu hicho cha 32 mstari wa 24 kuelekea mstari wa 26. Jambo la kwanza ambalo ningependa tunjifunze kutoka kwa mfano wa mfalme huyu Ezekia ni kukataa kiburi. Ili uweze kulinda moyo wako katika baraka, msikilizaji mpendwa, lazima ujitahidi katika jambo la kukataa kiburi. Mahali ambako tumeweza kusoma katika mstari huo wa 25, tunaona Ezekia alipata mema mengi kutoka kwa Mungu, lakini moyo wake uliinuka. Biblia inasema wazi wazi kwamba Ezekia hakulipa kwa kadri ya wema aliyofanyiwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu moyo wake ulijivuna. Kiburi utokea tunapoanza kufikiri kwamba mafanikio yetu yametokana na uwezo wetu pekee. Msikilizaji mpendwa, tunaposahau Mungu ndiye aliyetufikisha tulipo, hiyo inafanya kiburi iinuke katika mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana Mungu ameweza kukubariki na kazi, inawezekana Mungu amekubariki na familia, inawezekana Mungu ameinua biashara yako wakati kama huu, ama inawezekana katika familia yako, katika ndoa yako mambo yanaendelea vizuri sana. Inawezekana katika miradi mingi ulio nayo wewe

za kuinuka. Inakupasa wewe kulinda moyo wako katika baraka. Kataa kiburi, kwa sababu Mwenyezi Mungu apendi moyo unaojiinua. Mwenyezi Mungu anapenda moyo ulio na utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi usiruhusu baraka zikufanye usimsahau Mungu. Kama vile mahali ambako tumesoma, tunamuona huyu mtumishi na mfalme wa Israeli Ezekia, wakati alipopata baraka, moyo wake ulitukuka. Kwa hiyo hasira ya Mwenyezi Mungu ikawaka juu yake pamoja na Yuda na Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha tunayoishi, msikilizaji mpendwa, usijione kuwa bora kuliko wengine kwa sababu ya mafanikio ulionayo. Mwenyezi Mungu ndiye amekubariki kufikia kiwango ambacho umefika. Wakati tunapomwomba Mwenyezi Mungu, tunamwambia ukitubariki na mali, ukinibariki na kazi jema, ukinibariki na familia, Mwenyezi Mungu nitakutukuza. Mwenyezi Mungu nitaendelea kufanya kazi yako. Lakini sisi wanadamu, mioyo yetu tunapobarikiwa inatudanganya na kiburi inaanza kuinuka. Bwana Yesu asifiwe. Usichukulie baraka kama haki yako. Zitambue kuwa ni neema ya Mwenyezi Mungu. Kumbuka ya kuwa katika baraka ulizo nazo, kumbuka katika kazi ulio nayo, kuna watu wengine wamesoma kama wewe, vyeti vya kazi wako nazo kama wewe, vyeti wameweza kuzipata lakini bado kazi hawana. Kuna mtu katika hali ambayo alioko, hakuna jambo ambalo umefanya jema mbele za Bwana. Ni kwa neema tu Mwenyezi Mungu amekubariki, ni kwa neema tu Mwenyezi Mungu amekupa nafasi ya kuwa katika hali ya maisha uliyoko sasa. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kiburi kiinuke. Endelea kunyenyekea chini ya uwepo wa Mwenyezi Mungu. Endelea kunyenyekea chini ya neema ya Mwenyezi Mungu, naye atakukweza zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Usiangalie tu ukubwa wa baraka. Kumbuka ukubwa wa Mungu aliyekubariki. Wakati unapoona miradi yako imeanza kupanuka, wakati unaona biashara yako imeanza kunoga, wakati unaona Mungu anaendelea kukuinua wewe msikilizaji mpendwa, ona ukubwa wa Mwenyezi Mungu, usione ukubwa wa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kuliheshimu jina la Mwenyezi Mungu, endelea kulihimidi jina la Mwenyezi Mungu kwa ukuu na kwa baraka ambazo amezifanya katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingi baraka zinapoongezeka, tunapaswa kuongeza unyenyekevu, si kiburi. Tunafaa kuongezeka sana katika kunyenyekea chini uwepo wa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi katika hali ulioko na katika baraka ambazo Mwenyezi Mungu ameweza kukubariki nazo, muone yeye kama Mungu mwema ambaye amekuinua. Tambua uwepo wa Mwenyezi Mungu katika maisha yako. Usikubali kiburi kuinuka. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili katika hali hii ya kulinda moyo katika baraka ambalo ningependa tujifunze ni tambua uweza wa Mungu. Tambua uweza wa Mungu. Katika kazi yako unayofanya, je, wewe unatambua uweza wa Mungu katika kiwango cha maisha ambacho Mwenyezi Mungu amekuinua kufika? Je, unatambua uweza wa Mungu katika milango mingi ya kimaisha, milango ya baraka ambazo amefungua kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya familia yako? Je, wewe unatambua uweza wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambako tumeweza kusoma, tunaona Ezekia alipata mafanikio makubwa kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Mungu ndiye aliyemsaidia kushinda changamoto na kufanikiwa katika kazi zake zote. Ukisoma hapo juu, kabla ya mahali ambako tumeweza kusoma, katika haya hiyo tumeweza kusoma, tunaona ya kuwa Ezekia kabla kuje kungojeka, kuna wakati alikuwa na watu wengi, kulikuwa na wafalme wengine ambao walikuwa wanashindana naye, kama vile Senakeribu alikuwa anashindana naye wakati kwenda ule mwingine alikuwa anampiga. Lakini Ezekia katika hali yake, Mwenyezi Mungu aliweza kusimama naye, aliweza kumuongoza. Bwana Yesu asifiwe.
Hivyo basi kutambua uweza wa Mwenyezi Mungu, maana yake ni kukubali kwamba Mungu ndiye chanzo cha nguvu, hekima na mafanikio yako. Bwana Yesu asifiwe. Katika biashara yako, katika familia yako, je, unatambua ya kwamba Mungu ndiye chanzo cha nguvu na hekima na mafanikio yako? Bwana Yesu asifiwe. Tunapobarikiwa, msikilizaji mpendwa, tunamrudishia Mungu utukufu badala ya kujitukuza sisi wenyewe. Ewe mtu, ewe mchungaji ambaye Mungu ameweza kukubariki, huduma yako imepanuka. Wakati kama huu ni wakati ambao unapaswa kuona Mungu mbele, unapaswa kutanzama Mungu, kumtanzama Yesu kwa sababu ya mafanikio ambayo amekupa. Katika kazi zako ambazo unafanya, katika hiyo mifugo yako ambayo Mwenyezi Mungu amekubariki nayo, na wakati kama huu Mungu anaendelea kukusonga nawe, Mungu anaendelea kukuongoza. Je, unatambua uweza wake katika maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndiye chanzo cha baraka katika hali tulio nayo katika maisha yetu. Inawezekana umekaa katika hali uliyoko sasa hivi, katika kazi zako, katika mienendo yako, katika familia yako, hata mahali ambako unafanya kazi, Mwenyezi Mungu yu pamoja nawe. Je, wewe unatambua ya kuwa Mungu ndiye chanzo cha baraka zako? Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji mpendwa, wakati ambao tunainuliwa na Mwenyezi Mungu, wakati ambao Mungu anatupandisha cheo kwenda cheo kingine, wakati Mungu anatushika mkono kutoka ngazi moja kwenda ngazi nyingine, tunapaswa kujua ya kuwa Mungu ndiye chanzo cha baraka tulizo nazo. Bwana Yesu asifiwe. Mafanikio yetu yanahitaji msaada wa Mungu. Wakati ambao biashara yako Mwenyezi Mungu anaendelea kuikuza, wakati ambao familia yako Mwenyezi Mungu anaendelea kuikuza, wakati ambao miradi yako Mwenyezi Mungu anaendelea kuipanua, wakati ambao hiyo ndoa yako ambayo ulikuwa unaona inaendelea kuzoroteka, wakati ambao ulikuwa unaona ni kama sasa yani ndoa yako inaendelea kuisha, Mwenyezi Mungu ameweza kuirudisha. Tunapaswa pia kuhitaji msaada wa Mwenyezi Mungu katika jambo lile, kwa sababu yule mwovu shetani na maadui bado wanaendelea kuinuka, na wakati wowote ule unaweza shuka. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kumshukuru Mungu kwa kila tunachopokea kutoka kwake. Je, wewe unaendelea kumshukuru Mungu ukitambua uweza wake katika kazi yako? Bwana Yesu asifiwe. Kama vile ambavyo nimetangulia kusema, kuna watu wengi ambao wanahitaji kukua katika hali ulioko sasa, lakini hawajaweza kufikia mahali pale. Ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu wewe umefikia mahali pale. Hivyo basi uko na kila jambo la kusema ni asante kwa Mwenyezi Mungu. Uko na kila jambo la kutambua uweza wa Mwenyezi Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji mpendwa, tusipokee utukufu ambao ni wa Mungu wakati Mungu ametubariki, wakati Mungu ametuinua, wakati Mungu ametushika mkono. Tusipokee utukufu wake, tuseme ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Tumtukuze Mungu katika yote ambayo ametutendea. Bwana Yesu asifiwe. Tumtukuze.

0: jambo la kusema ni asante kwa Mwenyezi Mungu na kumpa utukufu kwa ukuu wake na kwa matendo yake makuu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa tuelewe ya kuwa atupaswi kuangalia tu ukubwa wa baraka, bali tunafaa kukumbuka ukubwa wa Mwenyezi Mungu, huyo yuyo ambaye alituokoa na damu yake ya dhamana, huyo huyo ambaye anatupenda sana, huyo huyo ambaye ametupa nafasi siku ya leo kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Huyo Mungu ambaye ametubariki, tunapaswa kutambua ukubwa wake katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambao Mwenyezi Mungu anaendelea kutuinua kama vile alivyokuwa ameinua huyu mfalme wa Israeli Ezekia, wakati Mungu ametubariki na afya njema, kuna watu wengi wanaendelea kulia uko mahospitali kwa sababu ya magonjwa, lakini katika imani ndani ya Kristo Yesu anaenda kuwaponya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi tambua uwepo wa Mwenyezi Mungu, tambua uweza wa Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la tatu katika jambo hili la kulinda mioyo yetu katika baraka, tukiwa tumezungumzia jambo la kwanza ni kukataa kiburi, jambo la pili ni kutambua uweza wa Mungu, na jambo la tatu ambalo ningependa tujifunze ni kuendelea kuwa mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Kuendelea kuwa mnyenyekevu. Mahali ambako tumeweza kusoma katika Mambo ya Nyakati wa pili mlango huo wa 32, tukisoma huo mstari wa 26, tunaona neno la Bwana linasema hivi: hata hivyo Ezekia akajinyenyekeza kwa ajili ya kutukuka kwa moyo wake, yeye na wenyeji wa Yerusalemu, hata haikuwajia hasira ya Bwana siku za Ezekia. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya Ezekia kutambua makosa yake ya kuwa moyo wake ulikuwa umejitukuka, ulikuwa umejitukuza pole, yeye pamoja na watu wa Yerusalemu walijinyenyekeza mbele ya Mwenyezi Mungu. Mungu akaacha kuwakasirikia. Unyenyekevu ni kutambua kwamba tunamhitaji Mungu katika wakati kabla ya baraka, hata wakati baraka zinapoingia, hata baada ya baraka. Mambo matatu yako pale katika unyenyekevu. Tunamtambua Mwenyezi Mungu kabla ya baraka, hata wakati baraka zimetupata, hata baada ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji mpendwa, Mungu anapotuinua tusimsahau. Mungu anapotupa nafasi katika maisha haya tunayoishi, Mungu anapotupa nafasi za mafanikio, tunapaswa kukaa katika hali ya kunyenyekea chini ya uwepo wake. Tusijione kuwa wakubwa kuliko wengine. Na tunapofanikiwa pia tuendelee kumtegemea. Bwana Yesu asifiwe. Unyenyekevu utulinda tusipoteze mwelekeo. Mtu ambaye ameinuliwa na Mwenyezi Mungu na akapoteza ili jambo la unyenyekevu katika maisha yake ama katika moyo wake, mara mingi upoteza mwelekeo. Hivyo basi ili tusipoteze mwelekeo, lazima tuzidi kukaa katika unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliyebarikiwa anapaswa kubaki kuwa mnyenyekevu kabisa. Unanyenyekea mbele za Mwenyezi Mungu ukielewa ya kuwa baraka ulizo nazo ni kwa neema, ni kibali tu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunapojiinua kwa sababu ya baraka tulizo nazo, msikilizaji mpendwa, kubali makosa yako na tubu, kwa sababu kutubu ni sehemu ya unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapopata moyo wako umeshainuka kwa sababu ya baraka nyingi ambazo Mwenyezi Mungu amekubariki nazo, inakupasa wewe kutubu, kwa sababu kutubu ni sehemu ya unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu anapoinua biashara yako, wakati Mungu anapobariki familia yako, wakati Mungu anapokusaidia na unasomesha watoto wako hadi chuo kikuu na wanahitimu masomo yao, wakati Mungu anakubariki na mali, wakati Mungu, ewe kijana ambaye unatafuta mchumba, wakati Mungu anakubariki na mke, ama wakati Mungu anakubariki na mume, hivyo basi unapaswa kuendelea kuwa mnyenyekevu chini ya ulinzi wake, chini ya ukuu wake, chini ya mwongozo wake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka kutubariki, lakini anataka sisi tulinde mioyo yetu tunapobarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ezekia mfalme wa Israeli anatukumbusha kwamba baraka zinaweza kuwa mtihani wa moyo. Anatukumbusha ya kuwa baraka zinaweza kuwa mtihani wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapopokea baraka, na jambo la kwanza, kataa kiburi. Usikubali kuwa na kiburi mbele za Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni kwa neema Mwenyezi Mungu amekubariki. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa neema Mwenyezi Mungu amekubariki na akapanua mipaka yako, hata akakupa nafasi ya kuenda nyinyi katika inji za nje kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa neema Mwenyezi Mungu amekubariki jinsi ulivyo. Ni kwa neema Mwenyezi Mungu amekubariki na afya njema. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi, kataa kiburi, tambua uweza wa Mungu katika maisha yako. Tambua uweza wa Mwenyezi Mungu katika familia yako. Tambua uweza wa Mwenyezi Mungu katika ayo maombi ambayo ulikuwa unaomba na Mungu akaweza kujibu. Sasa hivi Mungu akakupa jibu, akakupatia jibu ya maombi ambayo ulikuwa unaomba. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa neema. Sasa hivi katika hali ulioko katika maisha yako, tambua uweza wa Mwenyezi Mungu. Tambua uweza wa Mwenyezi Mungu katika familia yako. Inawezekana wakati kama huu umelia sana kwa muda mrefu kwa sababu ya familia yako, kwa sababu ya ndoa yako. Mambo inawezekana haiko sawa. Endelea kumtumaini Mungu. Elewa ya kuwa maombi, unapoendelea kusisitiza maombi, Mwenyezi Mungu anasikia na anatenda kwa wakati wake ulio sahihi. Tambua uweza wa Mwenyezi Mungu katika maisha yako na katika hali ulioko sasa. Bwana Yesu asifiwe. Tambua uweza wa Mwenyezi Mungu kwa sababu amekubariki na uhai. Na pia jambo la tatu ambalo tumeweza kujifunza, endelea kuwa mnyenyekevu. Endelea kunyenyekea chini ya ukuu wake. Endelea kunyenyekea chini ya ulinzi wake Mwenyezi Mungu, kwa sababu anakupenda, kwa sababu anakuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini hilo ambalo unapitia katika maisha yako? Ni baraka gani hizo ambazo Mwenyezi Mungu amekubariki nazo? Inawezekana ya kuwa Mungu amekukweza katika kazi ambayo unafanya. Mungu amekukweza umemaliza masomo wakati kama huu. Mungu amekukweza, maisha yako yanaendelea vizuri. Mungu amekukweza katika hali ulioko. Tambua uwezo wa Mwenyezi Mungu. Endelea kuwa mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa uweze kujiuliza swali hili, msikilizaji mpendwa. Ikiwa Mungu angeongeza baraka katika maisha yangu na katika maisha yako siku ya leo, je, moyo wangu na moyo wako ungebaki kumtukuza yeye? Je, moyo wako na moyo wangu ungebaki kumtukuza yeye? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Wakristo wapendwa, hili ni jambo ambalo wengi wetu tumekuwa tukianguka. Ni jambo ambalo limekuwa likutufanya sisi kushuka chini katika hali yetu ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi, msikilizaji mpendwa, endelea kulinda moyo wako wakati Mwenyezi Mungu anakubariki. Endelea kusimamia imani yako hata wakati Mwenyezi Mungu anapokubariki. Tunaona mifano katika Biblia kama vile Ibrahimu, hata wakati alivyobarikiwa na Mwenyezi Mungu, moyo wake haukuwa na kiburi mbele za Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wake haukuwa na kiburi, alikataa kiburi, alitambua uweza wa Mungu katika maisha yake. Aliendelea kuwa mnyenyekevu mbele za Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Uko mahali pale siku ya leo, unasema mimi ningependa kubarikiwa na Mwenyezi Mungu. Unasema ya kuwa ningependa Mungu anisaidie moyo wangu usiwe na kiburi. Ungependa Mungu akusaidie uendelee kutambua uweza wake. Ungependa Mungu akusaidie ili uendelee kunyenyekea chini ya uweza wa Mwenyezi Mungu hata katika hali ya maisha uliyoko sasa. Ningependa tuombe katika imani na Mwenyezi Mungu ataweza kutenda. Na tuombe. Baba, katika jina la takatifu la Yesu Kristo, tunaliinua jina lako na kulihimidi. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo limeweza kuja kwetu siku ya leo, jinsi ya kulinda mioyo yetu wakati unapotubariki. Mwenyezi Mungu, neno lako limetufunza siku ya leo ya kuwa tukatae kiburi, na likatufunza siku ya leo tutambue uweza wako katika maisha yetu, na pia ikatufunza Mwenyezi Mungu tuendelee kunyenyekea chini ya uweza wako. Mwenyezi Mungu Baba, naomba kwa ajili ya msikilizaji mpendwa ambaye ameweza kusikia mahubiri siku ya leo. Mwenyezi Mungu Bwana, naomba uwepo wako uendelee kutembea na yeye. Naomba Bwana nguvu zako ziendelee kumuongoza. Mwenyezi Mungu Bwana, panua mipaka ya biashara yake. Mwenyezi Mungu Bwana, sikia maombi yake. Mwenyezi Mungu Bwana, bariki familia yake, bariki watoto, bariki ndoa katika jina takatifu la Yesu Kristo. Ewe Mungu uliye hai, ewe Mungu usiyeshindwa, Mwenyezi Mungu Bwana, tazama moyo wa msikilizaji siku ya leo, na Mungu Bwana, timiza hitaji ya moyo wake kwa utukufu wa jina lako. Inuliwa ewe Yesu Bwana, na tukuka sana uketie mahali pako pa juu, katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu, tumeomba na hata kuamini. Amina. Msikilizaji mpendwa, barikiwa na Mwenyezi Mungu, naendelea kulinda moyo wako wakati Mungu anapokubariki. Inawezekana ukiwa mahali pale unasema ningependa kuzungumza na wewe mchungaji, ama unasema ya kuwa ningependa tushiriki katika maombi na wewe baada ya mahubiri haya, unaweza kunifikia katika nambari ifuatayo ya simu: 0759312979. Narudia 0759312979. Barikiwa sana msikilizaji mpendwa, naendelea kumtumaini Bwana, naendelea kulinda moyo wako katika baraka. Amina.
1: Asante sana mhubiri kwa ujumbe huo. Ninaamini ya kwamba ndugu msikilizaji umeweza kubarikiwa na ujumbe wa leo, na wakati tunapoelekea kumalizia ibada yetu asubuhi ya leo, nawakaribisha waimbaji wa AIC Zion Kwaya kutoka Mathare ili kumsifu Mwenyezi Mungu na wimbo wetu wa mwisho katika ibada ya leo. Kumbuka hii ni ibada ya kanisa la Africa Inland Church Kenya chini ya uongozi wa Askofu Mkuu Reverend Abraham Mamolwa, na jina langu ni Mchungaji Festus Mwini Kimoyo, kwa niaba ya mhubiri wetu siku ya leo nikisema kwa heri. Mungu akubariki, uwe na wiki yote yenye baraka hadi tutakapokutana tena wiki ijayo. Oh.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: cha Africa Inland Church.
1: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
2: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
3: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu ikiongozwa na Reverend Kimui.
1: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
2: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu.
4: Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
2: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Sarenyao.
1: Endelea kuwa nasi tuzidi

mjadala, kuagiza wimbo na kutuma salamu, piga simu namba 0722174200 au tuma ujumbe mfupi kwa nambari 0110089270.

Karibu, karibu ndugu msikilizaji, tuweze kuendelea na awamu yetu hii ya ibada ya asubuhi kutoka Biblia Husema Broadcasting, na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Na kama vile ilivyokuwa leo, ni ile tu mambo yetu hapa jijini Nairobi. Mabarabara unakuta yamefungwa, mnazunguka, mnatokea huku, mnaenda huku, mnatokea hapa. Hivyo ndivyo ilivyokuwa, na kwa hivyo namshukuru Mwenyezi Mungu nimefika salama na tunaweza tukaanza ibada yetu ya asubuhi katika kutoa sadaka zetu. Na kumbuka paybill number yetu ni 33 2550, account 967. Kabla hatujaanza, ndugu msikilizaji, ningetaka tuombe, alafu baada ya kuomba tuweze kuendelea na ibada yetu. Hebu na tuombe. Mwenyezi Mungu, Mungu wetu unayetupenda, tunasema asante kwa sababu nguvu zako ni nyingi sana kwetu na umetenda mengi maishani mwetu tangu tulipoagana. Na msikilizaji wangu, unatujua vile tulivyo. Bwana Mwenyezi Mungu, tunasema asante kwa sababu umekuwa Mungu wa kutupenda na kutuongoza katika mambo yote. Ninaomba nikishukuru kwa sababu ya asubuhi njema, asubuhi ambayo umetuamsha na ndipo tuweze kufanya kazi yako, tuweze kuandamana nawe na tuhisi baraka zako. Na mkabidhi mikononi mwako msikilizaji wangu, zidi na kuwa pamoja naye, uweze kumbariki, na ni siku njema ya baraka ambayo sisi tunafurahia kukaribia kiti chako cha enzi. Na Bwana Mwenyezi Mungu, kwa sababu uliahidi ya kwamba tunapokutana tusije mbele zako mikono mitupu, ndio sababu tunakuja, kwa sababu tuna shukrani mioyoni mwetu na tunakutolea baadhi ya zile ambazo umetubariki nazo. Kwa sababu wewe ni Mungu uliyeamuru hayo, ninaomba na ndipo uweze kumbariki yeyote tu atakayetoa sadaka yake, ikiwa ni kubwa, ikiwa ni ndogo, bora tu moyo wake unakupenda, moyo wake umejawa na shukurani kwa vile ambavyo wewe Mwenyezi Mungu unatenda maishani mwa watu wako. Endelea kuwa pamoja nasi na utubariki siku ya leo, bariki neno ambalo tutaweza kusikia katika neno hili ama siku ya leo, na ndipo Bwana uzidi na kuinua mioyo yetu, kutana mahitaji yote ambayo hatukuyataja unayaelewa vizuri hata kutoka mioyoni mwetu na mafikira yetu. Kaa pamoja nasi na utubariki yote, nikiomba ya kwamba umesikia na utatujibu kulingana na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi naomba na kuamini.

Waimbaji wakitoweka mitamboni na sadaka kutoka kwa watu wafuatao: Peter Kitusa, Christina Mwilwa, Anderson Rotich, Rebecca Musila, Alex Museiwa, Peter Waudhi, Eunice Mudama, James Washira, Patricia Wambua, Leonard Kimasiu, Anna Mutua, Meleton Parsanka, Daniel Mwange, Amna Mwaiwa, Gilbert Tasila, David Orina na Felista Mwende. Asante ni sana, Mungu wetu wazidi kuwa pamoja nanyi na zidi na kuwabariki na zaidi kubariki kazi za mikono yenu. Kumbuka paybill namba ni 33255 0, account 967. Narudia, paybill namba ni 33255 0, account 967. Tumtumikie Mwenyezi Mungu kwa moyo kama vile ulivyoamua moyoni mwako, na Mungu anapenda mtu yeyote anayetoa kwa ukarimu na tena kutoka kwa moyo, sio tu kwa mambo mengine, na ndipo baraka zake Mwenyezi Mungu zinaweza zikaja kwetu hata vile ambavyo Mungu anavyotupatia. Hivyo basi, Mungu wetu azidi kuwa pamoja nawe na kubariki na azidi kukuonekania.

0: waimbaji hao watangazeni injili kwaya. Wakitoweka mitamboni, niko na nani mwingine kwa laini, Biblia husema. Halo? Halo?
1: Halo, Bwana Yesu asifiwe sana mchungaji.
0: Amen. Nazungumza na nani?
1: Mimi Prince Kasuku kutoka Pefa Chevi, Pefa Mbani.
0: Prince Kasuku kutoka Chevi hivo.
1: Yes.
0: Nimesikia hilo jina miaka kadha iliyopita.
1: Kwa sasa naomba unichezee wimbo wa Nairobi Evangelical Choir, wimbo Nikodemo.
0: Wimbo wa Nikodemo wa Evangelical Lutheran Choir.
1: Yes.
0: Okay. Prince Kasuku, wimbo wako ni pole sana. Wimbo wako wa Nairobi Evangelical Lutheran, wimbo wa Nikodemo. Wacha niangalie nione. Wimbo wa Nikodemo. Wameimba nyimbo nyingi sana hawa waimbaji. Kwa hivyo ngoja tu nipate wimbo wa Nikodemo.

0: Basi, nani mwingine ambaye yuko kwa laini sasa? Biblia husema halo?
1: Halo.
0: Halo, Biblia husema.
1: Reverend.
0: Yes.
1: Bwana asifiwe sana.
0: Amen.
1: Kukupata siku hizi ni kama kupanda mlima Kilimanjaro.
0: Na umenipata hapo sasa.
1: Kupata huu ni mzee Daudi, niko upande wa Ngong Matasia.
0: Habari ya mzee Daudi?
1: Mzee Daudi niko salama, nakusikiliza hapa nikiwa nimepoa tu.
0: Asante, asante ndugu yangu.
1: Na unafanya kazi ya maana sana, ubarikiwe milele mpaka watu wachangae.
0: Amen. Asante sana.
1: Mwasafiri peke yenu mwaenda wapi?
0: Mwasafiri peke yenu mwaenda wapi?
1: Vijana wijiristi.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Ni sawa, nitakutafutia wimbo wako na ninajua nitaupata nikuchezee.
1: Asante sana Reverend.
0: Asante, ubarikiwe ndugu yangu. Hata kama nikitafuta pole tu nitaupata, nitakuchezea. Lazima wimbo wako nitafute nikuchezee. Kwa hivyo ngoja kidogo tu hapa. Iweze niangalie nione kama kuna mwingine nikitafuta wimbo wako. Hapa kuna wimbo ambao umeombwa na ndugu yetu Ernest. Huyu ni mchungaji Pastor Ernest. Hebu niangalie wimbo unaosema okay, ni waimbaji wa Kigoma Pentecostal ambao unasema nini? Waje niangalie mjini mwa Daudi. Okay. Wimbo wa Krismasi mjini mwa Daudi. Wimbo huo ukiendelea, basi natafuta wimbo wako.

Ndugu msikilizaji, sasa umewadia wakati wa ndugu zetu, dada zetu ambao wako nje ya nchi hii, na ninataka nicheze nyimbo ambazo wameweza wengine kuomba. Baadhi ya nyimbo hizo ni wimbo wa John Ndungu ambao unasema Gekuo Kea Stefano. Umeomba na dada yetu Faith Kamanja kutoka Ohio kule Marekani, na wimbo unaingia mitamboni namna hii.

0: up your hands. Lift up your hands.
1: Hii ni African Praise.

awamu